0: bono nkura na meka babae e di ajo bibia
1: ah yenam chiti
0: on page media ashasie si afimu yi na dodo aye twa na de bechasie na afims na dodo aka no na yati media pie so
1: yeni da so say ya benyai
0: Collins ano pemechi ya Collins
1: ye
0: musu ya chidi anu achi abaja da abada je so no patu ye hufo ashie hu kran eri atu na wotwe ne so akura na wotwe awie nu mu a anu achi medisi akan kachasi.

akoma na kwaba na dia wo honom wo na busia wo dia to aso dia maye na bibi bia tumi awie pa wo honom ba ren si si dia busia maye nkonko pie mu e wo hotel joka wo mu akate na ve yang kwonko je anyoma papa pa ara se we kura no ya kwakoda honom ni akwakodi aho wati ase na bibi bia tumi awie pa wo honom ere ntia koba ne se wanya ho huo bi na ba bi odi ti beto no obi ka ya koye something.

FFM. Ya busi ya mamemo wajumu wa kwaba. Ujwa ubrena nona ya bwa pa usmano edunsi ya ewa fimpi ewa enenbre. Kaise nyo zese ende eyo oktober busu nide toso nkron wa fimpi mienini edunu enziemo. Radia tumunine humo brunti odine isu ache yenye. Akura ya msina wachu inemu. Emi ya dasuti nkante jamada bojomo jaridi mwefri sanidia. Eyo urura no adom arakwa ene mei ne ya

me say, se ka me sempoa. Na me, me de mama mba na mbebuwa da, me pende sa. E sa an sa abu frano, no di wo ni mushi yo. Wo ni mushi. It's the same master. Jenka wo se da chibi awo kunte buo, na wo ye mo frano. Iti wo ni mwane me kachira wo. Na odi ana enye wongwa. Kese abofra beda ne na yem osume makoma akonkron hwe eyafun ac bia ne mu efisi de obo ade ye amofra no na unim de ntia abofra firi ne na yem a wosu no instant na obo firi ne na yem atofo munim de ntia wosu no kese bibia sesa e wo ne ho bibi asesa e wo ne ho emfroma na na se bo ho ne na yem no obeto abonte no sunku bia bantam ni mwana mekachiremu nchina bufra ya wone nyea.